زمان دیگرت آرد گیر چک چونکه آینه پارت بود آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد آرد